Ma me hunu ba bi a wa wuti adwuma de enne. Se wo Ghana, se wa mano ne. Ba bi bi a wo bi a wo temeni bi a no. Join yesesia. Ewo Facebook at OK1